0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquie.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: Це ліши Туарчи Чешен Бонпо Дентай.
0: Инджан Кара, Радио Садоє Турция.
11: Да, да Турция ғаг радио да.
12: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
13: Петерчия Радио Садбури Турция Скма.
14: Овода Турция Уни Радиоса.
15: Aici, Radio Vocea Türkiye.
16: Говорит голос Türkiye.
17: Эфирде Türkiye овозы.
18: Диплеер Türkiye'nin tetiği radyosu.
9: Ye Sıday Türkiye.
19: Anlavatın ona Türkiye avazı radyosu.
13: Edo İfonetis Türkiye.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
4: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
1: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
15: Este es Radio Voz de Turquía.
8: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
9: Zboru wa glasot na Turkiye.
0: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
18: It Turkiye hangia radio ya.
2: Ovde radio glas Turkiye.
6: Türkiye önü radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Türkiye.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
9: Юфлет Зари и Türkiye.
10: Це ли ши Турчи чишен радио дентай.
0: Инджан Кара радио садае Türkiye.
11: Да, да Türkiye ранг радио да.
12: Хосуме Türkiye и дайна радио Каяна.
13: Петер Шия радио Садбури Türkiye схма.
14: Овода Türkiye үни радиосу.
15: Аич радио Воча Türkiye.
16: Говорит голос Türkiye.
17: Эфирда Türkiye овоза.
18: Диплеер Türkiye'nin тети радиосы.
19: Е садай Türkiye.
4: Аңлаватканыңла Türkiye авазы радиосы.
2: Эдо ифонетис Türkiye. Овди радио глас Türkiye.
9: Гидарре би амурия Türkiye.
5: Ini adalah Radio Suara Türkiye.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
1: Este radio voz de Türkiye.
8: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
19: Zboruva glasot na Türkiye.
15: Efirde Türkiye ovoz radiosa.
0: It Türkiye hangia radioya.
2: Ovde radio glas Türkiye.
6: Türkiye önü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.